0: Alīs ar Milsim
1: un klausīs Latgales rādēju.
2: Tevs, tu esi visā sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārtā svietai kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokara posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīru un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast, kā dzirkstin un tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dīvatāva un dāva un svāto gura vārdā. Amen. Mīris jums. Īdams gar Galilējas azaru, Jēzus ieraudzīja Zebedēja dāvu Jākubu un jo broļi Joņi, lopējot teiklus, un jis tūs aicinoja. Broļi un māsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svētkus noslēpumu.

0: Es atceros to visvarenajam dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esmu grākojis ar dūmam, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaine, mana vaine, mana vislielāko vaine. Tūdēļ es lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsus broļi un māsas aizlūd par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dievs un pīdies mēsu grākus, lai mūs īved mūšīgajā dzēvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj
0: par mums. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Gūs Dīvam augstumos. Un mīrs vietas zemes labas gribas cilvēkiem, slavējam Tevi, teicam Tevi, pīlūdzam Tevi, cildinājam Tevi. Pasateicam Tev, jo liela ir Tava gūdība, kungs, Dīvs, dabasu karaļi, Dīvs, visvarenais Tavs, Dīvs, vīnzimušais dāls, Jēzu Kristu. Tu, kungs, Dīvs, Dīva jārs, Tava dāls, Tu nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums, Tu nūceļ pasaule grākus, uzklausi mūsu lūkšanu, un Tu siedi pie Tava labos rūkas, apsažāloj par mums. Vienīgi Tu esi svāts, vienīgi Tu esi kungs, Tu visu augstais, Jēzu Kristu, ar svātu goru, dīva Tava gūdībā. Amen. Lūksimies. Visvarenais mūžīgais Dievs, Svētais Jākubs, kā pirmais no apostoliem, līdzinoja par Tevi ar savu asni. Tevi lūdzam dūt savai baznēcai smelt spāku, jo ticēbā un īmontot atbalstu, jo aizbildnēbā. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzēvo un valda svāto gora vīnēbā, Dīvs visos mūžu mūžos.

0: Lasējums no svāto apostola Pāvila otrās vēstules korintiešiem. Broļi, žēlistības dorgumu mēs globojam mola traukos, lai šai spāka porpilnība būtu no Dīva, nevis no mums. No visam pusēm mēs cīšam spaidus, bet nāsam nūmokti, dzēvojam grūtībos, bet nakrētam izmisumā, teikam vojoti, bet nakļūstam atstoti, teikam nūmasti zemē, bet nājam būjā. Mēs vīmēr nesam mīsā Jēzus novest cīšanas, lai mūsu mīsā kļūtu redzama arī Jēzus dzīveiba. Jo mēs, kas dzīvojam, vīmēr teikam nūdoti novei Jēzus dieļ, lai mūsu mirstīgajā mīsā kļūtu redzama arī Jēzus dzīveiba. Tātad mūsos darbojās nove, bet jūsos dzīveiba. Bet mums ir taits ticēbas gors, kā ir raksteits. Es īticēju, tāpēc arī runoju. Un mēs arī ticam un todēļ runojam, jo zinam, ka tas, kurš uzmūdinoja kungu Jēzu, uzmūdinos arī mūsus kūpā ar Jēzu un uztodēs sev priekšā kūpā ar jums. Jo tas viss ir jūsu dieļ, lai porbogoto žielistēba vairotu dīva gūdu daudzu pateicēbas dieļ. Tas ir dīva vords.
1: Pateicēba dīva.
0: Kas sieja ar osarum, tī pļaus ar gavilem. Kas sieja ar osarum, tī pļaus ar gavilem. Kad kungs atbrēvoja sievna gīvstekņus, mēs bijam kā sapnī, tad mūsu mute pildējos ar prīcu un mūsu miele ar gavilem. Kas sieja ar osarum, tī pļaus ar gavilem. Tad tautas runoja savā starpā, kungs ir darējis tim lielas lītas, kungs ir darējis mums lielas lītas, mēs kļuvam līksmi. Kas sieja ar osarum, tī pļaus ar gavilem. Kungs līdz atsagrīst mūsu gīvstekņiem, leidzēgi strautim dīnvedu zemē, kas sieja ar osarum, tī pļaus ar gavilem. Kas sieja ar osarum, tī pļaus ar gavilem. Ieraudodami goja prūjam, nasūt sāklu siejai, bet atpakaļī noks ar gavilem, nasūt savus labējbas kīvuļus. Kas sieja ar osarum, tī pļaus ar gavilem. Alleluja! Navus jūs mani izvielējot, bet es jūs izvielēju, lai jūs ītu un nastu augļus. Alleluja!

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeliju uzrakstējis Matejs.
1: Lūdzu, tev, kungs.
0: Timā laikā pie Jēzus pīgo Zebedēja dālu mote ar saviem dāliem nūsemete zemē un nu jo kaut ko lūdza. Viņš jautoja, ko tu vielējis? Ja atbildēja, soki, lai šī divi mani dāli sādātu tavā valstībā, viens tavā labajā un otrs kreisajā pusē. Bet Jēzus atbildot sacēja, jūs nezinot, ko lūdzat, vai jūs varat dzert bikeri, kas man būs jodzer? Ja atbildēja, mēs varam. Viņš sacēja, munu bikeri jūs gan dzersit, tomēr na man pīsa nokdūt vītumu nā labajā un kreisajā pusē, bet tu īms tī, kurim tu ir sagatavojis man stāvs. Un desmito dzieržu dusmojās uz šim divim broļim. Bet Jēzus pieaicināja jūs pie sevis un sacēja, jūs zinat, ka tauta valdnieka valda portam, un tī, kas ir leli, izmantoja varu portam. Starp jums tai nebūs, bet ja kurš starp jums gribētu kļūt lels, lai kļūst jūsu kolps, un ja kurš gribētu starp jums būt pirmais, tas lai ir jūsu vergs. Tāpat arī cilvēka dēls nav nocis, lai jam kolpotu, bet lai pats kolpotu un atdotu savu dzīvību daudzu atpirkšanai. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu.

apgūdinot svāto apostolu Jākobu lūksimēsi. Kungs Jēzu, palīdziet taviem ticēgim stingri turētīs pie svātos katoliskos un apostoliskos baznīcas, kas celta uz apostolu pamata. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Tava evaņģelija sludinotojam dūt spāku un drūsmi, tavu vordu sludinot ļaudim ar dzēvu ticēbu un kvālu mīlestēbu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Uzmudinoju savus ticēgajos ilgas glopt dvieseles, lai īpiet savam īspiejam ar prīku kolpotu apostulātam. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Esi numūdā par saviem izraudzētim tavu vordu sludinotojam, svietē viņu darbu un pūles ar savu žielestēbu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Dovoj mums visiem svātos dedzēbas un uzupuriešanos goru, lai namirsteigo dvieseļu pestēšana mums būtu īpaša sirdslīta. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par tū, lai īsastoj mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par Oskaru lūdzotiem izdūšanos konkursā, lai Dīvsiem paleidz. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Un aizlūksim arī par mirušajiem, sevišķi tiem, kas apbedēti mūsu draudzes Greiškānu kopsātā. Kungs dovoj mirušim ticēgim mūžēgu dzēvi dabas valsteibā. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Kungs Jēzu, tu sūtīji pasaulī savus apostolus, ka evaņģēlijas sludinotojus, uzsver arī tagad savā baznīcā apostoliskos dedzības garu, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

0: Slavēts esi, kungs, visu madījus, jo no tavas devēbas esam saļāmuši maizi, ko tie upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi. Lai ar šī rudiņa un vēna noslēpumu mēs kļūstam tavas dievišķības dalībnieki, kas esi labvēlējis pieņemt mūsu cilvēcisku dabu. Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas devēbas esam saļāmuši vēnu, ko tev upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzērieni.
1: Lai Dievs ir mēršam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūsu pazemē būs garā un satriktu sirdi, un lai mēs super šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani šķeist.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem mūnu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no Tavām rokām par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
0: Kungs attērē mūs ar Tava dāla cīšanu, globūšu kristēbu, lai Tev ir pateikams mūsu pīnasums svāto Jākuba svātkūs, kuram Tu pirmajam no apostoliem ļovi baudēt Kristus cīšanu bikeri, kas dzēba un valda mūžu mūžos. Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis. Pasateiksim Kungam mūsu Dīvam. Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu un asūši, ka Tev, Kungs, svātais Tavs, visvarenais mūšīgais Dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu Kungu. Jo savu baznīcu Tu esi cieļis uz apostolu pamata, lai virs zemes Tei mūžam ir Tava svātuma zēme, un visiem cilvēkiem sludināja dabas un mocēbu. Todēļ tagad un mūžīgi līdz ar visiem eņģeļu pulkiem, arī mēs Tevi slavējam, prīcēgi atzīstot. Svāts, svāts, svāts ir Kungs, debesis pulku Dievs. Debesis un zeme ir Tavas gūdiebas pilna, hozanna augstumos, svietīgs, kas no Kunga vordā, hozanna augstumos.

un pelnēti tevi slavē ikvīna to varadēba, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā, tu visu dzēvinai un svārdori un namitīgi pulsnēs jau tautu, lai nu saules lāktaļies pat rītam, te nastavam vordam, te ir upuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pošu goru labvielējies vietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svārdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, piec kura pavieļas mēs svinam šos noslāpumus tamā naktī, kad jis tika nūdūts. Jis paēmē maizi un tev pasteigdams svietēja lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpaiemē bikeri un tev pasateikdams svietēja un deve saviem mocekļiem sacēdams jemīt un dzerīt no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšumu celšanos līdz pat tavai atnākšanai.
0: Topies, kungs, pieminot tava dāla pestējošos cīšanas, jo brēņišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo ūtreizēju atnokšanu, mēs pateicamies Tev un snāzam šo dzēvu un svāto peri. Uzlūkoj lūdzam savas baznīcas spīnasumu un pieiem upuri, ar kuru Tu mēs samīrinu ar sevi, lai Tova dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu.
2: Izlai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saim mantojumu, kūpārtojum izvēlātajiem, vispirms ar visvātoku jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo slēga vaini, ar tojim svātajiem apostolim un gūtpilnējiem mūcekļiem, ar svāto apostolu Jākubu un ar visiem svātajiem, kuru aizbiļnēba ļau mums cerēt uz Tavu namitēgu palīdzību.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nesusai pasaulē mīru un pestēšanu, labvēlēji stiprinot ticēbā un mīlestēbā Tavu paznīcu, kas svāceļo vier zemes, leidz ar Tavu kalpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskapim un goreicinīkiem un visu Tevis atpiektu tautu. Uzklausi labvēlēgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stot Tavā priekšā. Labais Tavs žālsirdīgi pulcinoja pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numurušos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvēlēgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jiem mūžīgi skatīt Tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dod visu labu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnjīmā Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gora vīņēbā ir viss gulds un slava visus mēžu mēžos.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoju vārdim un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sakam Tavs mēsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp Tavs vārds, lai atnok Tava valstība, Tavs prots, lai notiek ar debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu diniškū maizi dūd mums šodien un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem un aivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna, atpestē mūs kungs nu visu ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tavas žālsirdības spākā vienmēr esam breivi nu grāka un pasargot un iepkaidanā mīra gaidos svētīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu bestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valstība un spāks un gods mēžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīsi saviem apostoliem mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlējies Tev dot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un valdi mēžu mēžos. Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr sniedziet cits citam mīra zēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovai mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu dzēvo dīva dāls saskaņā ar tāva gribu un svāto gora leidz darbībā. Tu ar savu novi dzēvinoji pasauli, ar savu svāto mīsu un asni atbrīvoj mani no visom munam nataisnēbam un ikvīna ļaunuma. Palīdzi vienmēr īvārot tavas bausnēbas un naļauj mani kotni tevi šķiert

Lūk, Dieva ģērbs, kas nuceļ pasaules grēkus, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz jēra mīlestību. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu un mana dvēsele kļuvusi vesela. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgajai dzīvei.

Kungslēmē ar tēru dvieseli pieņemam šo sakramentu un domanu, ko sajamam laicīgajā pasaulē, lai ir mums dzīdinojums mūžīgajai dzē.

0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, palīdz mums ar svāto apostola Jākuba lūkšanas aizbildnēbu, kuras svātkūs esam prīcēgi baudījuši tavas svātos dovanas caur Kristu mūsu kungu. Kirie eleison. Kristu klausimēs.
1: Kristus klausimēs.
0: Dīvs tāvs no dabasim.
1: Apsažādāj par mums.
0: Dīvs dāvs pasaulē pestētojas.
1: Apsažādāj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
1: Apsažādāj par mums.
0: Svāto trēdība viņas dīvs.
1: Apsažādāj par mums.
0: Kristus asnis mūžēgo tāva viņas mušo dāla.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis īmīso to dīva vodā.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis jaunos un mūžēgos derēbas.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis, kas agonijā olīvdorzā zemes lacējā.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis, kas šaustēšanā plūda.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis, kas iršķim vainagošanā lāsoja.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis, pie Krista izlīdz.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis, izpirkums par mūsu pestēšanu.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis, bez kura nav pīdūšanas.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis, kas Eukaristijā veldzē un attērē dvieseles. Kristus asnis žālsirdības strauma. Kristus asnis uzvara por ļaunajiem gorim. Kristus asnis mūcekļu drūsme. Kristus asnis aplīcinotoju stiprums. Kristus asnis, nu kura tūp jaunavas. Kristus asnis spāks porbaudījumu sasūšajiem. Kristus asnis veldzējums rodajūšajiem. Kristus asnis mīrinojums raudūšajiem.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis gonderētoju cerēba.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis atvīglinojums mierstūšajiem.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis siržu mīrs un maigums.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis mūžēgo dzēves nodrošinojums.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis, kas atbrīvoja dvieseles no šķēstēšanas guns.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis, katras slavas un gūdavis cīnieks.
1: Atpestījumās.
0: Dīva jārs, kas nuceļ pasaulē grākus.
1: Atlaidums, kungs un
0: Dīva jārs, kas nuceļ pasaulē grākus.
1: Uzklausīmies, kungs un
0: Dīva jārs, kas nuceļ pasaulē grākus.
1: Apsažādāj par mums.
0: Tu esi mūs atpiercis, kungs, ar savu asni.
1: Un esi mūs padarījis par valsti mūsu dīvam.
0: Lūksimies, visvarenais mūžīgais Dīvs. Tu esi īcielis savu vīnzimušu dālu par pasaulē pestētoju, un esi ļovis sevi porliukt ar josni. Tevi lūdzam dūt, lai pinocēgi gūdinojam mūsu pestēšanas izpirkumu, un pasateicu tam, esam pasargoti no ļaunuma laicīgajā dzēvē, un varam prīcoties par mūžēgu olgu debesīs caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai kunga vārds ir slavēts.
1: Ar šo laiku
0: mēs šī palīdzība kunga vārdā.
1: Kas ir radījis debesis un zemi.
0: Lai jūsu svietības varenais Dievs, Tāvs un Dāvs un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Es tevi nekad neaizmirsīšu. Šādai tēmai veltīta 6. Pasaules vecāku un senioru diena. Parastā liturģiskā laika paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs priesteris Juris Jelinskis. Dzirdēsim arī Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. Liepājā norisinājās mūzikas darbnīcas. 26. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.

0: 26. jūlijā baznīca svin vissvētākās Jaunavas Marijas vecāku un Jēzus vecvecāku svēto Joahima un Annas piemiņas dienu. Šajā dienā tiek atzīmēta arī pasaules vecvecāku un veco ļaužu diena, kas šogad būs jau 6. pēc kārtas. Pirmdien 15. jūnijā tika publicēts pāvesta Leona 14. vēstījums par tematu Es tevi nekad neaizmirsīšu.
1: Kungs ar pravieša Isaija muti apsolīja, ka nekad neaizmirsīs nevienu no mums. Viņš pavēstīja, ka ir ierakstījis mūsu vārdus savas rokas dalnā un ka viņa mīlestība pret mums ir lielāka nekā mātes mīlestība pret saviem bērniem. Šie pravieša vārdi ir adresāti katram no mums, un ik viens var sajust, ka vārdi "Es tevi nekad neaizmirsīšu" ir domāti tieši viņam. Tie ir vārdi, kas nes mierinājumu un piepilda ar paļāvību, raksta pāvests 15. jūnijā publicētajā vēstījumā 6. pasaules vecvecāku un veco ļaužu dienai.
0: Leons 14. norāda, ka šīs dienas atzīmēšana sniedz iespēju saskatīt baznīcu kā tādu, kas ir aicināta būt par māti visiem, un ka jebkura vecuma cilvēki vienmēr var sevi apzināties kā Dieva dēlus un meitas. Viņš mudina jauniešus atjaunot skaisto tradīciju, apciemot savus vecvecākus un cirmgalvjus, kā arī visus cienījamā vecuma cilvēkus, kurus neviens neapmeklē. Apciemojot viņus, apliecniet viņiem pāvesta tūmu un mīlestību. Rīkojieties tā, lai pravieša vārdi "Es tevi nekad neaizmirsīšu" pārtaptu par patīkamu un siltu satikšanos, raksta pāvests. Pēc tam, citējot savu jauno encikliku Magnifica Humanitas, Leons 14. piebilst. Laikmetā, kas tiecas visu pātrināt un sadrumstalot, cilvēka miesa joprojām pieprasa, lai par to rūpētos un to atzītu rokas, kas spējīgas uz maigumu, vērīgi prāti un labi vārdi. Digitālā kultūra pavairo savienojumus un piedāvā jaunas satikšanās iespējas. Tomēr cilvēka sirds saglabā neatņemamu vajadzību pēc tuvības.
1: Vēstījumā svētais tēvs pārdomā arī Dieva mīlestības mātišķo aspektu. Viņš piemin svētīgā pāvesta Jāņa Pāvila I. un Hipponas bīskapa svētā Augustīna atziņas. Pēc Leona 14. teiktā, jebkurā vecumā, un it īpaši tad, kad vairs neesi jauns, ir patīkami atklāt, ka no Dieva puses mums tiek veltīta nebeidzama mīlestība. Mēs zinām, ka viņa acis visu laiku raugās uz mums, pat tad, kad mums šķiet, ka ir iestājusies nakts. Viņš ir tēvs, un vēl vairāk, viņš ir māte. Pāvests atgādina, ka nekad nav par vēlu vērsties pie Dieva. Lai gan var šķist, ka tas tā nav, tomēr patiesība ir tāda, ka pat vecumā mēs nepārstājam būt dēli un meitas, tāpēc joprojām ir spēkā aicinājums visiem atgriezties pie Dieva, kura mīlestība vienlaikus ir gan tēvišķa, gan mātišķa. Vēstījumā pasaules vecvecāko un veco ļaužu dienai raksta pāvests Leons 14.
2: Svētdienas evaņģēlijā Jēzus lieto vairākus salīdzinājumus, ar kuru palīdzību vēlas mums atklāt, kas tad īsti ir debesu valstība un kā mums pēc tās ir jātiecās. Saskaņā ar viņa paša vārdiem, cilvēks šo valstību var atrast negaidīti, bez meklēšanas, it kā nejauši atklājot kādu zemē apslēptu mantu. Bet var to arī atrast pēc ilgiem meklējumu gadiem, pārējot no vienas filozofijas uz citu, no viena cilvēka pie otra, līdz kamēr sastop visvērtīgāko pērli, proti Jēzus mācību. Tomēr kā vienā tā otrā gadījumā, tas ir atrodot šo vislielāko bagātību, vēl nevar teikt, ka cilvēks būtu sasniedzis visu. Jo debesu valstību nevar iegūt par velti, to nevar arī nozagt, bet gan to ir jānopērk, līdzīgi kā tīrumu, kurā glabājas manta, vai kā pērli, kuru redzam veikala skatlogā. Un tā kā šī valstība cilvēkam ir pati lielākā vērtība, tad tās dēļ ir jāpārdot viss. Ja ir jābūt gatavam atteikties no visa, lai tikai to iegūtu. Tālāk, salīdzinot debesu valstību ar jūrā izmestu tīklu, Jēzus grib uzsvērt, ka šajā pasaulē mēs atrodamies līdzās viens otram, līdzīgi tīklā saķertām zivīm. Tur esam visi, gan labie, gan ļaunie. Un pienāks laiks, kad Jēzus pats mūs izvilks krastā, lai izšķirotu. Un ne jau saskaņā ar mūsu piedarību kādai tautai, ne jau iedalot izglītotajos un neizglītotajos, jaunos vai vecos, bet gan, kā viņš pats teica, labajos un ļaunajos. Protams, viņš neraudzīsies uz to, par kādiem mēs paši sevi uzskatām, jo tad jau ļauno nemaz nebūtu. Bet Jēzus mums dos savu patieso vērtējumu, kurš īstenībā nevienam no mums nav svešs. Šīs svētdienas evaņģēlija noslēgumā Jēzus runā arī par kādu nama tēvu, kurš no sava mantas krājuma izceļ jaunu un veco. Arī šis salīdzinājums ir ļoti aktuāls, īpaši mūsdienu pasaulē, kurā viss nemitīgi mainās un virzās uz priekšu. To visu novērojot redzam, ka ir cilvēki, kuri visu jauno uzskata par labu un modernu, bet to, kas ir bijis pagātnē, par novecojušu un nevajadzīgu. Un tad, ja kāds jauninājums neatnes cilvēkiem gaidāmos rezultātus, tad to ātri pasludina par novecojošu, un atkal visi tiecās pēc kaut kā jauna. Bet ir arī cita cilvēku kategorija, kuri mēģinot noslēpt savu slinkumu vai arī cenšoties saglabāt to, kas viņiem pašiem ir izdevīgs, ar pārspīlētu dedzību cenšas nosargāt neaizskaramu visu veco. Ar necietību viņi raugās uz katru pārmaiņu un jaunievedumu, un par jauniešiem saka, ka viņi ar savām karstajām galvām izjauc visu lietu kārtību. Iepretim visam tikko pateiktajam gribās uzsvērt, ka, lai gan cilvēces vēsturē nebija lielāka ierastās kārtības izmainītāja kā Jēzus, tomēr redzējām, ka viņš arī uzsver, ka cilvēkam no saviem krājumiem ir jāizņem kā vecas, tā arī jaunas lietas. Tāpēc centīsimies arī mēs pieņemt to, ko dāvā pagātne, neaizmirstot, ka visu to esam aicināti atjaunot un pilnveidot, pielāgojoties mūsdienu cilvēku prasībām. Un, protams, to darot saskaņā ar Jēzus mācību, kura, lai ik dienas, ir kā mūsu visdārgākā pērle.

Dargie Vatikāna radio klausītāji, aicinu uz pārdomām par Jēzu mūsu labo ganu. Pravietis Ezehiels, kas dzīvoja 500 gadus pirms Kristus, pravietoja par labo ganu. Tā saka Dievs Kungs, lūk es pats meklēšu savas avis un gādāšu par tām. Kā gans pārskata savu ganām pulku, tā arī es pārskatīšu savas avis. Pazudušo es meklēšu un atvedīšu atpakaļ viņas zemē. Ievainoto aprūpēšu, slimo stiprināšu, bet trekno un stipro sargāšu. Šis pravietojums piepildījās Kristu, kā viņš pats sacīja, es esmu labais gans, un es pazīstu savējās un manējās pazīst mani. Baznīca ir avju kūts, kuras gans ir Kristus, lai gan baznīcā mēs atrodamies cilvēku ganu aprūpē, tomēr mūs nepārtraukti vada pats Jēzus. Viņš vienmēr ir ar mums, runā uz mums un māca mūs caur savu evaņģēliju. Mums jāapzinās, ka viņš mūs mīl un vēlas mūs vest uz mūsu pestīšanu. Tomēr nepietiek vienīgi pazīt un klausīties dievišķo ganu. Ir jāiet viņam līdzi, tas ir jāseko viņa piemēram. Viņš taču sacīja, jo es jums esmu devis priekšzīmi, lai jūs darītu tāpat kā es jums esmu darījis. Jēzus nedzīvoja ērtu dzīvi, nemeklēja atvieglojumus un labklājību. Daži nolēma sekot viņam pa pašaizliedzības ceļu, grēku nožēlas ceļu, bet sastopoties ar pirmajām grūtībām padodas un skaidro, ka tas pārsniedz viņu spēkus un izvēlas vieglāko vidusmēra dzīves ceļu. Varbūt kādreiz viņi pamanīs, ka ir velti zaudējuši daudz laika. Grūtajos brīžos mazdūšības stundās jāatceras Kristus brīdinājums. Neviens, kas pieliek roku pie ārkla un skatās atpakaļ, nedar Dieva valstībai. Jēzus pavēlēja jaunam bagātam cilvēkam pārdot visu un sekot viņam. Cits, kurš vēlējās darīt to pašu, bet vispirms gribēja apglabāt savu mirušo tēvu, viņš sacīja seko man un atstāja mirušajiem apglabāt savus mirušos. Nav nemaz tik viegli uzticīgi sekot labajam ganam. Mūsu dzīves ceļu klāja rozes, bet starp tām ir arī ērkšķi. Pacietīgi panesot grūtības un krustus, mēs vienojamies ar ciešanu pilno Kristu un gatavojamies godpilnai augšām celšanās dzīvei kopā ar viņu mūžības gaismā. Vieglu dzīvi nemeklēja arī Flāms Jozefs de Vausters. Viņš piedzima 1840. Gadā Tremelo pilsētā. 18 gadu vecumā viņš iestājās Jēzus un Marijas Vissvētāko Siržu kongregācijā un pieņēma ordeņa vārdu Damiāns. 1864. Gadā viņš saņēma priestera svētības. Pēc dažiem gadiem viņš tika nosūtīts uz Molokai salu, Havaju salu arhipelāgā, lai kalpotu spitālīgajiem. Viņi bija biedējošs, atbaidošs skats. Viņu sairušie, strutojošie ķermeņi izplatīja briesmīgu smaku. Viņi dzīvoja netīrās būdās un nodevās dažādiem netikumiem. Viņu bija apmēram 800. Neizsakāmā darbā un pacietībā tēvs Damiāns viņus apņēma ar tēvišķu gādību un sniedza viņiem visu iespējamo materiālo un garīgo palīdzību. Viņš uzcēla tiem parastas mājas, rūpējās par piemērotu pārtiku apģērbu, nenogurstoši pārsēja viņu smakojošās brūces. Viņš mācīja tiem ticības patiesības, kristīja, celebrēja viņiem svētās mises, asistēja nāves brīdī un pavadīja uz kapiem. Pēc 11 gadiem viņš inficējās ar lepru, kas īsā laikā novājināja viņa organismu. Lai gan lepra ir spēcīgi iezīmējusi manu ķermeni, un kropļojusi seju, es joprojām esmu stiprs un darbspējīgs. Līdz šim slimība nav sakropļojusi manas rokas, un es katru dienu svinu svēto misi.
Tēvs Damiāns nomira 1889. gada 15. aprīlī, atkārtojot vārdus: saldi ir mirt, kā Jēzus sirds misionāram. Svētais tēvs Jānis Pāvils II pasludināja viņu par svētīgu 1995. gada 4. jūnijā. Ak, vissvētākā Jēzus sirds, daudzkārt mums ir pieticis spēka lielām pūlēm, lai iegūtu kādus laicīgus labumus, bet mazāk izpratnes, lai sekotu tev. Tāpat mēs viegli esam attālinājušies no tevis, neievērojot tavas brīdinājuma zīmes. Piedod mums, Jēzu, un vienmēr pieņem mūs, kad gandarot atgriežamies pie tevis.

1. līdz 3. jūlijam Liepājā Svētā Dominika baznīcā norisinājās liturģiskās mūzikas darbnīcas Miers jums, kuras jau 9. gadu pulcēja dziedātājus no dažādām Latvijas vietām. Darbnīcas organizēja nodibinājums Mūzikas darbnīcu fonds sadarbībā ar sprediķotāju ordeņa Liepājas Svētā Dominika klosteri, bet vadīja poļu komponists un diriģents Piotrs Palka, kura kompozīcijas ir plaši pazīstamas gan Polijā, gan citviet Eiropā. 3 dienu laikā dalībnieki apguva jaunu liturģiskās mūzikas repertuāru, kur nozīmīga daļa latviešu valodā skanēja pirmo reizi. Gatavojoties darbnīcām, tika izdota arī nošu grāmata Miers jums, kurā apkopotas Piotra Palkas kompozīcijas latviešu valodā. Darbnīcās piedalījās apmēram 80 dalībnieki – koristi, instrumentālisti, repetitori, ģimenes ar bērniem un brīvprātīgie no Liepājas citām Kurzemes vietām, kā arī Rīgas, Siguldas, Salaspils, Jelgavas Kokneses, Rēzeknes un Daugavpils. Dalībnieku vidū bija dažādu kristīgo konfesiju pārstāvji, kā arī cilvēki, kuri ikdienā nav saistīti ar baznīcu. Darbnīcu noslēgumā Liepājas Svētā Dominika baznīcā tika svinēta svētā mise un izskanēja koncerts, kurā kopā ar darbnīcu kori muzicēja arī Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas stīgu instrumentu ansamblis Amber Strings un profesionāli viesmūziķi. Sanita Zustere, Speciāla Vatikāna Radio, Liepājā.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. reita.
1: Dieva tava un dāla un svato gura vārdā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesī, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kā ir debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kā arī mēs pidodam saviem porodņīgiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Pirmo daļa prīceigo. Pirmais noslaupums. Eņģeļa sludinojums. Dīvs, tu esi vieļējis, lai tavs vārds saiem patīsu, cilvēcisku mīsu, jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam, mums, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam, palēdzi kļūt, jo diviškos dobas lēs dalēbņīkim. Tavs mūsu, kas esi debesī, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kā ir debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kā arī mēs pidodam saviem porodņīgiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es

Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Gūts lai ir Tāvam un Dēlam un Svētajam Garam, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija, bez grāka ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainis, pasargoj mūs no elnes guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Trais noslēpums apmeklēšanam. Visvarenais mūžīgais Dievs, visvētāko jaunavu Mariju, kas savā mīsā nesa Tavu dālu, Tu pamudināji apmeklēt Elizabeti. Tevi lūdzam, dūte, lai Tava gore iedvesmoti, mēs kopā ar jaunavu Mariju vienmēr varam Tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai Tup tops vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu porodus, kai arī mēs piedodam saviem porodņīgiem un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka iemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – Kristus pīdzimšana. Tava imīsoto vorda jaunas pūžamā pīpildēti, lūdzam tevi, visvarenais Dīvs, lai mūsu dorbūs atmirds tei gaisma, kaida ticēbā spēda mūsu dvieselēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tops vords, lai atnauk tavu valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūtam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka iemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis,
Pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseles un dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums. Jēzus upurēšana templī, visvarenais mūžīgais Dievs. Šamā dīnā tavs vienzimušai daudz templī tika prezentēts mūsu mīseigajā asamēbā. Pazemīgi lūdzam tavu majestāti, dūt arī mums nusastot tavā brīškā tērum sirdīm. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tavu valstība, tavs prots vai nūtīgi, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseles un dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Piktais noslēpums. Bārni Jēzus atrašana svietniecā. Dīvs tu ticēgajim esi dobojis svatos ģimenes pīmāru. Žielīgi palīdzi arī mums praktizēt ģimenes dzīves tikumus un stiprinoj mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tava noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vārds,
lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem. Un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, citīs Poncija Pilāta laikā, kristāsis, nomiris un apbedējis, nukopis eļņē, trešajā dīna augšām cielīs no mirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvara no tāva labos rūkas, no kurinisīs atnāks tīsote dzēvūs un mirušūs. Es ticu svātajiem goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Āmen. Litānija visvātokos jaunavas Marijas gūdam. Kīrie eleison, Hriste eleison, Kīrie eleison. Kristu klausi mūs, Kristu uzklausi mūs. Dīvs tāvs no dabasim, apsažāloja par mums. Dīvs daudz pasaulē pistītojas, apsažāloja par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloja par mums.
Svato Triedība, viens Dievs, apsažāloj par mums. Svato Marija, lūdz Dievu par mums. Svato Dīva dzemdētoja, lūdz Dīvu par mums. Svato Jaunavu Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Kristus Mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dīvu par mums. Žausirdēbas Mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva Žielistēbas Mote, lūdz Dīvu par mums. Cerēbas Mote, lūdz Dīvu par mums. Viskaidroko Mote, lūdz Dīvu par mums. Viškeistoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Naizkārto Mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunavēgo Mote, lūdz Dīvu par mums. Vismeļoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Breinēgo Mote, lūdz Dīvu par mums. Loba pādūma Mote, lūdz Dīvu par mums. Radētoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Pestētoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Visgudroko Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Gūda cīnēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Slavējamo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Spiecēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Labsirdēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Uzticēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums. Gudrības iedeklis, lūdz Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdz Dīvu par mums. Goreigais draugs, lūdz Dīvu par mums. Gūdojamais draugs, lūdz Dīvu par mums. Izcilais divkalpošana draugs, lūdz Dīvu par mums. Goreigo rūse, lūdz Dīvu par mums. Dāvida turnis, lūdz Dīvu par mums. Zilunkaula turnis, lūdz Dīvu par mums. Zelta noms, lūdz Dīvu par mums. Derēbas kreine, lūdz Dīvu par mums. Dabasu durovas, lūdz Dīvu par mums. Reites vaigzne, lūdz Dīvu par mums. Slimiņinku veselība, lūdz Dīvu par mums. Griecinīku globieja, lūdz Dīvu par mums. Biegli mīrinojums, lūdz Dīvu par mums. Biedēgūs iepriecinotoja, lūdz Dīvu par mums. Kristēgūs palīdzība, lūdz Dīvu par mums. Engeļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Pravīšu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdz Dīvu par mums. Jaunavu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdz Dīvu par mums. Besidzimto grāka iemto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Svāto rūšu krūņa karalīne, lūdz Dīvu par mums. Gimeņu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdz Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lūdz Dīvu par mums. Dīva Jāras, kas nūceļ pasauli grākus, atlaid mums, Kungs un Dīvs. Dīva Jāras, kas nūceļ pasauli grākus, uzklausi mūs, Kungs un Dīvs. Dīva Jāras, kas nūceļ pasauli grākus, apsažāloju par mums. Tavā patvarumā steidzamēs, svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodēja mūsu vajadzēbos, bet no ikvienas nalaimes, visot mūsu izglobe, slavēgo un svietēgo Jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinotoja, samirinoj mūs ar savu dālu, iteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam brīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus sūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimēs, Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kaupu dvieseļu mīsa vienmēr būtu vasela, un ar slavējamos visvātokos Jaunavas Marijas aizbildņēbu mēs tiktu atbrēvot no laicēgu ļaunuma un prīcot uz mūžēgai dzēvē caur Kristu mūsu Kungu. Āmen. Lūkšanā svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs teicamies savos bādos, un Tavos visvātos lēgavas palīdzību pisaukuši, paļavīgi lūdzam arī Tavu aizbildņēbu. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vīnoja ar bezvainīgu Jaunavu Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rīpējis par bierniju Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkojuši ielēgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu, un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovņīcēbu mūsu vajadzēbos. Sorgoj Dīva aizgodēbas dūtais, svatos ģimenes sorgs,
izradzētos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūs vismēļais tāvs no ikvienas sasamaitošanas un maudim. Ar dabas uz spāku stiprinoj mūs, spiecēgais palīdzātoj ceiņa ar timsēbas spākim. Un kai tu citkort izglobi bierniņu Jēzu, no draudušom novis brīsmom, kai tagad aizstovi svātu dīva baznīcu no inaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimēs. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvarumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami, tavas palīdzības stiprinoti, varam divbijīgi dzīvot, svietīgi numirt un imontot mūžēgu liksmēbu debesīs. Āmen.

0: Pareizs laiks – pulkstens 11. dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņums studijā Valda Laizānēm.

vadīja 20 sastajā Juļijas saimas priekšsēdātojas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica kopā ar saimas deputātu grupu tikos ar Amerikas Savienoto valstu kongresa delegāciju. Te ir viena no lielākajām ASV kongresa delegācijām, kas pēdējo gadu laikā apmeklējusi Latviju. Vizītes ietvaros pornoja Baltijas reģiona drošību, NATO atturēšanas spēju stiprināšanu, transatlantisko sadarbību atbalstu Ukrainai, kā arī ekonomiskos sadarbības jautājumus. Mūsu mērķis ir padziļināt divpusējo sadarbību ar ASV drošības un aizsardzības industriju, kā arī energētikas un tehnoloģiju jūmos uzsvēra saimes priekšsādātojas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica. Tikšanos laikā pusis īpazīstinās ar ASV kongresmeņus arī ar savu vērtējumu par drošības situāciju Baltijas reģionā. Norodot, ka Krīvejas un Baltkrīvejas radētīm izaicinājumiem un apdraudējumu, tāpat pornoja ASV līderēbas nozēmi NATO aliansi un transatlantiskos vienotības saglabošanā. Latvijā ASV delegācijas sastovā bija izradušīs kongresā porstovju palātes apropirāciju komisijas aizsardzības apakškomisijas priekšsādātojs kongresmenis Kens Kalvets, kā arī kongresmeņi Betija Mokolumā, Džeikijs Elzijs, Džons Rutherfords, Skots Franklins, Niks Lalota un Norma Toresa. Visi delegācijas porstovi ījem nozēmēgu somatus ASV kongresa apropirāciju un nacionālos drošības jautājumu komitejos un aktīvi izsaistos lāvumu pieimšanā par ASV aizsardzības finansējumu un sadarbību ar sabiedrotīm. Jaunieši no Latvijas un citom Baltijas valstīm aicinoti pīzateiktīs starptautiskajai mēdiju nometņai Young Media Sharks, kas šogad no 24. Līdz 29. Augustam notiks Siguldā. Darībai nometnī tiks izvēlēti 50 motivēti jaunīši vecumā no 14 līdz 20 gadiem. Lai pīzateiktos projekta mojaslapā www.youngmediasharks.eu, jo iznāc radošīs uzdevums. Nometni organizēja jaunīšu organizācija Avantis un pazateicoties projekta galvenam atbalstētojam Vācijas Federatīvos Republikas viesnīcībai Reigā, daļēba nometnī jaunīšiem ir bez moksas. Nometnī Young Media Sharks Latvijā notiek jau desmitu raizi. Nu šodien dienas 27. juļā Ļēvonos uzsokti Reigas ielas brauktuvis asfaltbetona saguma frezēšanas darbi. Darbus uzsok nu pilsātas robežas Daugavpiļs pusī un pakopeniski virzēsīs toļok pa Reigas ielu. Būdarbu laikā atsevišķos Reigas ielas posmos būs apgrūtinota transporta līdzekļu kustēba un darbu zonā satiksmi organizēs ar pagaidu luksaforiem. Autovadētoja aicinoti īvārot uzstodētos ceļa zemes un satiksmes organizācijas

0: schēmos norodēja to, ko ar tevam. Aicinājuši visus satiksmes daļēbniekus arī spratni izaturāties pret aizlaicīgiem satiksmes ierobežojumiem un būdarbu zonas tilumā ievērot īpašu pīsardzēbu. Būdarbi teika īstenoti projekta Ļeivonu novada publiskos infrastruktūras kvalitātes uzlabošana uzņēmē darbības attīstības veicinošanai ītvarūs.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā Latviju šķērsos nūkrišņu zonam. Dabas būs porsurā mokūņēni un valsts teritorijas lelokijā daļā gaidams lēts, daudzvīt pārkjūņa nagais un stipras lētus gozis. Vies lānai lēdz mārenai pūs no dienvadiem dienvad rītumiem, bet piecpušdienie rītumu rajonos jau izagrīsīs no rītumiem zīmeļ rītumiem, bet nagaisa laikā vies kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos, bet valsts austrumos plus 22, plus 26 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Īdams par Galilejas jūru, Jēzus ieraudzēja Zebedēja dēlu Jākobu un jo broļi Joni, lopūtu teiklus un īstus aicinoja. Dieva tava, dāla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Targi šodien 27. jūlijas, Latgales diecēze, Rezeknas Aglonas diecēze svētki, svētais apustulis Jēkabs. Šodien dzirdēsim evangēlijā, kā Jēkabam gāja ticības un Kristus sekošanas ceļa sākumā, un arī pārdomāsim, kā mēs to varam attiecināt uz savu dzīvi. Šodien ir koncelebrēta svētā mise, priestris Jānis lūdzās Martas nodomā. Es šo svēto misi veltu, lūdzot visas nepieciešamas žēlastības Larisai. Klusumā nožēlosim mūsu grēkus, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi. Es atzīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļa un mūsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mūna vaine, mūna vaine, mūna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visvātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un mūsus, aizlaukt par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdivis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Gūts Dīvam augstumos un mīrs ir zemes labas gribas cilvēkiem. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pielūdzam Tevi, cildinojam Tevi, pasateicam Tev, jo lēlā ir Tava gūdeiba. Kungs Dīvs, dabasu karali, Dīvs visvarenais stāvs, Dīvs vinzimušais dāls, Jēzu Kristu. Tu, Kungs Dīvs, Dīva jārs, Tava dāls, Tu nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Tu nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu siedi pie Tava labos rūkas, apsažāloj par mums. Vīnēji Tu esi svēts, vīnēji Tu esi Kungs, Tu visaugstais, Jēzu Kristu, ar svātu goru, Dīva Tava gudeibā. Āmen. Lūksimēs. Visvarenais mūžēgais Dīvs, svātais Jākubs, kai pirmais no apustoļiem, līcinoja par Tevi ar savu asni, Tevi lūdzam dūt savai bazneicai smelt spāku, jo ticeibā, un īmantot atbalstu, jo aizbildnībā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzeivo un volda svāto gara vīnībā, Dīvs visos mūžu mūžos.
1: Āmen.

0: Arī Jēzus dzīvība. Tātad mūsu uzdarbojās nove, bet jūsu uzdzīvība. Bet mums ir taits ticēbas gors, kā ir rakstēts, es īticēju, to piec arī runoju. Un mēs arī ticam un to dēļ runojam, jo zinam, ka tis, kurš uzmūdunoja kungu Jēzu, uzmūdunos arī mūsu kūpā ar Jēzu un nūstodējis sev prīškā kūpā ar jums. Jo tis viss ir jūsu dieļ, lai porbogoto žielestēba vairotu dīva gūdu daudzu pestēšanas dieļ. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēja dīvā.
0: Kas sieja rosorum tīpļaus ar gavilem?
1: Kas sieja rosorum tīpļaus ar gavilem?
0: Kad kungs atbrīvoja Siona gīvstekņus, mēs bijām kā sapnī, tad mūsu mute pildījos ar prīcu un mūsu mieļa ar gavilem.
1: Kas sieja rosorum tīpļaus ar gavilem?
0: Tad tautas runoja savā starpā, kungs ir darījis tiem lolas lītas, kungs ir darījis mums lolas lītas, mēs klivom līksmi.
1: Kas sieja rosorum tīpļaus ar gavilem?
0: Kungs līdz atsagrīst mūsu gīvstekņiem leidzēgi strautim dīnvudu zemē, kas sieja rosorum tīpļaus ar gavilem.
1: Kas sieja rosorum tīpļaus ar gavilem?
0: Īraudodami goja prūjom, nasūt sāklu siejai, bet atpakaļī noks ar gavilem, nasūt savus labējbas kīvļus.
1: Kas siej ar osuram, tīpļaus ar gavilem.
0: Aleluja!
1: Aleluja! Aleluja!
0: Na jūs mani izvieliet, bet es jūsus izvielieju, lai jūs īt un nastu augļus. Aleluja!
1: Aleluja! Aleluja!
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
2: Lasījums no svāto evangēlija, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
2: Timā laikā pie Jēzus pīgoja Zebedē dālu mote ar saviem dālim, nosamete zemē un no jo kaut ko lildza. Jis jautājai, ko tu vēlējis? Jai atbildē, soki, lai šī Muni dāli sādātu tovā vaļstēbā vīns, tovā labajā un ūtras kreisajā pusē. Jēzus atbildot sacīja, jūs nazinot, ko liudzat, vai jūs varat dzert bikeri, kas man būs jodzer? Ja atbildē, mēs varam. Ja sacējam, munu bikeri jūs gon dzersīt, tomēr ne man pīsanok dūt vītu munā labajā un kreisajā pusē, bet to ījams tī, kuriem to ir sagatavojis mun stāvs. Un desmit to dzieržot dusmojas uz šim diviem broļim. Jēzus pieaicinoja jūs pie sevi sacē, jūs zinat, ka tautu vaļnīki volda portām, un tī, kas ir leli, izmantoja varu portom, starp jums tai nabūs. Bet ja kurš grib no jums gribētu kļūt lels, lai kļūst jūsu kolps, un ja kurš gribētu starp jums būt pirmais, tas lai ir jūsu vierks. Tāpat arī cilvēka dāls nav nocis, lai jam kolpotu, bet lai pots kolpotu un atdotu savu dzīvību daudzu atpirkšanai. Tas ir kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
2: Argi šodienas svētku liturgija, Dieva vārda fragments mūs, ievada tādā gudrībā, lai mēs raugamies ar gudrību uz savu vājumu, uz to, ka mums ir lietas, kas mums nesanāk, uz to, ka ir lietas, kur mums jauk, kur mums jācīnās, uz tam lietām un reizēm un vietām, kur es krītu, ja? Tādas pārdomas par mūsu personisko Golgātu, kas man kļūst par tādu krustaceļu, kas man kļūst par vietu, kur es krītu, bet kur man ir arī iespēja vienmēr celties. Tāpēc, kā šodienas tas pirmais lasījums, Pāvils Korintas draudzei raksta tādu brīnišķīgu tekstu par to, kā žēlastības dārgumu, kas mums ir, ko mēs saņemam no Dieva, ko mēs saņemam caur ticību, ko mēs saņemam caur žēlastību, ko mēs saņemam caur kristības sakramentu beigu beigās, ka mēs to visu glābājam māla traukos, ka tas ir kaut kas ļoti vājš, ka tas ir kaut kas ļoti nestabils, ka to vajag stiprināt, ka to vajag sargāt. Un tad viņš saka, lai mūsu spēka pārpilnība būtu ne no mums, bet no Dieva. Tā ir vislielākā tādā liecība un tāds stiprinājums, ko šajās dienās baznīca īpaši pārdoma pēdējās svētdienas, kur kungs Jēzus runā par debesu valstību. Atcerēsimies to tādu visiem labi zināmu piemēru par sinepju graudiņu, proti, ka tas ir kaut kas tik ļoti maziņš, kaut kas tik ļoti niecīgs, ka liekas, ka nu, nekas nu, tā nevar sanākt. Bet pie tādiem pie pareiziem apstākļiem, rūpējoties par to sinepju graudiņu, ka tas ir kaut kas tik ļoti vājš, bet var izaugt kaut kādā tik ļoti skaistā realitāte, ka turpat putni meklē patvērumu. Mūsu gadījumā tie ir cilvēki, kas var smelt pat no mums šo spēku. Tas ir tāds tipisks piemērs par to, kad es apzinos, ka kaut kas mani ir, ko Dievs ir devis, kas ir trausls, kur es varu krist, kur es varu kļūdīties, kur tādas lietas arī notiek, bet tas man palīdz apzināties un augt tādā apziņā, ka šī žēlastība, kas man ir, viņa nav no manis, bet viņa ir no Dieva. Šī laba ziņa, īsts evangēlijs par to, ka pazemība ir nozīme, ka pazemība ir jēga. Un vislabākie tā, lai nav tikai runāšana, bet vislabākie piemēri, tas ir šodienas galvenie varoņi, nu, galvenokārt Jēkabs, bet arī viņa brālis Jānis, ļoti viltīgi, mēs redzam, cik ļoti viņi ir nabadzīgi evangēlija sākumā, šajā Kristus sekošanas ceļa sākumā. Pirmkārt, viltīgi pierunāja savu mammu, tāpēc, ka zina, ka ebreju kultūrā mammam ir īpaša nozīme. Mamma ir īpaši cienīta. Un viņi pierunāja savu mammu iet un runāt un lūgt no Jēzus ko. Nu, tik ļoti tādu zemisku prasību, ka lūdzu, lai šie mani divi dēli būtu tava valstība viens pa labai, otrs pa kreisai rokai. Un arī citu apustuļu reakcija, viņi dusmojas, viņiem skauš. Mēs redzam, cik ļoti daudz tur ir cilvēciskuma, cik ļoti daudz tur ir tādas nabadzības, kas mums visiem ir zināma, greisirdība, skaudība, naids, kaut kādas ambīcijas, tādas tukšas ambīcijas, ka viņa lūdz ar viltību pierunā mammu, lai viņa palūdz Jēzum par saviem dēliem. Un redzam, ka tik tiešām Dievs izvēlējas apustuļus, kurim bez pārspīlējumiem tā žēlastība ir glābāta māla traukos. Kaut kas tāds, kas ir vaiš, kaut kas tāds, kas ir nestabils, līdzīgi kā mēs, visi, kas esam kristīti, katrs, kas esam paaicināti, Kristus sekošanas ceļā vai nu caur priestrību, vai caur laulību, vai caur vientulību, vai caur krustu, vai caur slimību, vai caur vecumu, vienalga, katrs no mums mēs arī varam redzēt un izjust sevi šo vājumu. Bet mēs redzam, kā apustuļi izauga. Jānis, kurš visu laiku gribēja šeit būt pa labai vai pa kreisai rokai, mēs redzam vēlāk, ka viņš vienmēr dot priekšroku Pēterim. Jau pēc Jēzus augšam celšanas, Jānis vienmēr izvēlas būt ēnā. Viņš vienmēr sagaida Pēteri, viņš vienmēr ļauj Pēterim pirmam runāt, lai Pēteris ir apustuļu galvenais, apustuļu galva. Jēkabs pēc šiem notikumiem, vien pēc pāris gadiem, Jēkabs jau kā pirmais no apustuļiem apliecinās savu piederību Kristum līdz nāvei. Un šodien mēs viņus atceramies kā izcilus Dieva vīrus, neskatoties uz to, ka viņu žēlastība tik tiešām tika glabāta māla traukos. Ir vērtīgi, mīļie, saprast un izjust un atjaunot sevi šo apziņu, ka arī es esmu māla trauks. Un atzīt to Dieva priekšā, ka kungs, tu mani tādu esi aicinājis, palīdzi man izjust arī savu vājumu, atklāt to, ieraudzīt to, lai tas man palīdzētu apzināties, ka viss tas spēks un visa gudrība, viņa nāk no tevis, ne no manis. Ja es to sapratīšu, ja es to izjutīšu, ja es pāris reizes tā pakritīšu arī, tas man var palīdzēt kalpot līdzīgi kā apustuļiem, kuri arī daudzas reizes kļūdījās, daudzas reizes krita, uz savas ādas izjūta, ko nozīme māla trauks, bet kuri sargāja šo žēlastību un beigu beigās kļuva par izciliem apustuļiem. Viņi ir parasti cilvēki, viņi nav dievmāte, kur ir pasargāta no grēka. Viņi ir tādi paši cilvēki, kā mēs šeit Aglonā vai Latvijā. Ja viņiem sanāk, tad arī mums sanāks. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēt.
2: Vienosimies kopīgajā lūkšanā. Lūksam nodomā par visiem jauniem cilvēkiem, par visiem jauniešiem, lai ir daudz skaistu aicinājumu uz laulības dzīvi, lai jauni cilvēki šodien spētu atrast viens otru. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par jauniem paaicinājumiem uz prīstrēbu Latvijā, uz konsekrētu dzīvi, lai Latvijā natrūktu labu Kristus gonu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par visām ģimenēm, par visām laulībām, ir sevišķi par tām laulībām, kas piedzēvoja krīzes, lai dīvamote viņus sorgoja. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par visiem veciem cilvēkiem, par visiem tiem, kas cīš no slimībām, no vientuļības, no vecuma nastas, lai Dievs palīdz viņam ieraudzēt jēgu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim šis svētos mises nodomos, lūdzot visas napīcīšamas žielestēbas Larisai un Martai. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs Jēzu, tu siltē pasaulē savus apustuļus, kā evangēlija sludinotojus. Uzturē arī tagad sava baznīcā apustuļus, kas dedzēja bez goru, kas dzīvoja un voldi mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas dēvēbas esam saimuši maizi, ko Tu upurēm, šo zemes un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mēžam slavēts.
0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas dēvēbas esam saimuši veinu, ko Tu upurēm, veina kūku un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par goreigu dzīrieni.
1: Lai

0: Lai Kungs pieņem šūpuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Kungs atterēja mūs ar tava dāla cīšanu, glopšanu, kristeibu, lai tev ir pateikams mūsu pīnesums svātu Jākuba svātkūs, kuram tu pirmajam no apustulim ļovi baudēt Kristus cīšanu bikeri, kas dzeivoj un volda mūžu mūžūs.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pateiksim kungam mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšu nasūši. Ka tev, kungs, svātais stāvs, visvarīgais, mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Tu esi mūžīgais ganētojs, kas nikot napameta savu gonam pulku, bet gons ar svātajiem apustuliem pastovēgi tu sorgoji, lai baznēcu porvaļdētu ganētoja, kur ir svaidēti, kai tova dāla vītnīki. Tāpēc leidz ar engiļiem un arcengiļiem, ar trūņiem un vaļdēšanam, ar visiem debes pulkiem, mēs dzīdam tev slavas himnu, namitēji saucot. Svāts.
0: Svāts, svāts ir kungs, debes spolku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdeibas pilna, hozanna augstumūs. Svietējīgs, kas nok kunga vordā, hozanna augstumūs.
1: Kungs, tu esi patīsi svāts, peļnēti tevi slavēja kvīna tava radeiba, jo caur tavu dālu mūsu kungu, Jēzu Kristu svātu gura spākā, tu visu dzēvienu un svādari, namitēgi pulcunai savu tautu, lai nu saula slākta, leic pat rītam, tai nestavam vordam tei rūpuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tu pošu goru, labvielēji svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieļas mēs svinam šos noslēpumus. Tama naktī, kod jis tika nūdūts, jis paēma maizi, tev pasateikdams svietē, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Teicēja, ka veidā pēc vakariņām jis paima bikeri un tev pasateikdams svietē un deva saviem mocekļiem sacīdams, jemit un dzerit no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derības sašņie bikers, kas par jums un par daudzīm tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorīt tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs riestēsim tavu novi, kungs, un līdzināsim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pīminot tava dāla pestējušos cīšanas, jo brēniškiego augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jotreizēju atnokšanu, mēs pateicēba tev snādzam šo dzēvu un svātu upuri, uzlūkoja leudzam savas baznīcas pīnesumu un pījam upuri, ar kuru tu mūs samirinoja ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svātu gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vins gors Kristu.
2: Lai mums padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums seņt montojumu kūpā ar Tavim izvēlētajiem. Uzprams ar vissvātoku jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svātu Jezupu jos lēga vaini, ar Tavim svātajiem apostolam un gūtpilnējiem mūcekļiem, ar svātu Jākubu, kura dīnu mēs šodien svinam, un ar visiem svātajiem, kura aizbildnieba ļaun mums cerēt uz to namiteigu palēdzēbu. Es Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nes visam pasauļam mīru un pestēšanu, glabvielējis stiprinot ticēbā un mīlestēbā Tavu baznīcu, kas svāt ceļoja virs zemes. Līdz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupiem un goreidzniekiem un visu Tevis atpirktū tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stotuvā prīškā. Labai stāv uz žalsirdēgi pulcinoja pie sevis visus savus izklēdušos bārnus, mūsu numrušos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un raizgoši no šo pasauļa, uzjem labvielīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kūpā arī mūžēgi skatēt Tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasauļam dūt, visu labu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnu jīmā, Tev dīvam visvaranajam tāvam svāto gora vīneibā, ir viss gūts un slava visos mēžu mēžos.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un viņa divišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mēsu,
1: kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī viers zemes, mūsu dīnišķu maisi dūdi mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam savim parodnīkim, un naived mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna.
0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauna, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdēba spākā vienmēr esam brēvi no grāka, pasargoti no jebkādanā mīra, gaidot svietēgus cerēbas pīsepildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju savu, mīru es jums dūdu, raugījis navas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu. Saskaņi ar savu gribu, labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvu un voldi mūžu mūžos.
1: Āmen. Un ar tavu goru,

Dīvajār, kas noceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīvajār, kas noceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīvajār, kas noceļ pasaule grākus, dovai mums mīru.

0: Lūk, Dieva jāds, lūk, tas noceļ pasaulē grāfus, svietēji ir tie, kas raicinot uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīt, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.
2: Ir dzāruši kunga bikeri un ir kļuvuši dīva draugi.

0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, palīdzi mums ar svāto apustuļa Jākoba lūkšanas aizbildnību, kura svātkos esam priecīgi baudējuši tavas svātos dovanas. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Jūs visus svietē visvarīgais Dievs, tavs, dāls, svātais gors.
1: Āmen.
0: Diva žielestība, lai jūs pavadā.
1: Pateicēja par divām.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.

Un jāatrodas Medijā Juļie, dosies pirmajā izbraukumā, lai vārtā tūtrijai kortā izvirzētos īpašumus klotīņiem. Latvijas meža īpašnieku biedrības valdes priekšsādātājs uzsver, ka ir prieks vārot, ka meža saimnieki katru godu izroda interesi par daļēbu konkursā. Tas ļauj plašokai sabiedrībai parodēt lobus, ilgspējīgus, pordūmotus meža saimnīcības piemērus. Konkursa balvu fondā šogad profesionāls instruments jaunaudžu kūpšanai un divas dovanu kārtes 500 eiro apmērā mežā stodamo materiāla īgodai. Konkursa mērķis ir izceļt un gūdinot meža īpašniekus, kuri ar rūpēbu zinošanam un ilgtermiņa skatījumu apsaimnīkoja savus mežus, saglabojot tos nokamajam paaudzim. Konkursa organizētojs ir Latvijas mežas īpašnieks. Īpašnieku biedrība un plašoka informācija par konkursu un to norisi www.mežaīpašnieki.lv.

Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība izsludinojusi projektu konkursa leidz finansējams teātru atbalstam otro kortu. Un līdz 6. martam valsts un pašvaldību profesionālī teātri teika aicinoti īsniegt pieteikumus teātru projektim, kas veicinās skatuvis mākslas pieejamību dažādom auditorijom Daugavpils pilsētā. Izlīdz finansējumu var pretendēt valsts un pašvaldības profesionālī teātri ar vismaz 10 godu nepārtrauktu darbību un atzītim radošīm sasniegumiem. Atbalstamos izmaksas ietver mākslinīcisko un tehnisko personāla atlīdzību, izrādes sagatavošanas un norises nodrošināšanu, aprēkojuma, nūmu, publicitātes aktivitātes, ceļa un uzturēšanas izdevumus mākslinīkim, kā arī citus, ar projekta īstenošanu saistētus izdevumus. Pieteikumi jo iznāc līdz 27. augustam. Sagatavojot tos atbilstoši nolikumam, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz oficiālo e-adresi info@daugavpils.lv.

0: Gatavojoties Rāzeknes pilsētas svātkiem, aizvadētos nedēļas izskaņā Bīdrēba, Asi Vasals un nometnes daļēbnīki kopā ar pedagogiem devās papildinot Raiņa parka apstodījumus un īstodāja krošņus kūšumu krīvumus. Rāzeknī Raiņa parka teritorijas apzaļumošana un puču dūbu sakopšana kļuvusi īspiema, pateicoties Rāzeknes valsts pilsātas pašvaldības daļēbai Latvijas pašvaldības savienības projektā Meža dienas 2026 Latvijas pašvaldībos, saimnīkojot gudri dzīvosim zaļi. Jau vairākus godus Rāzeknes pašvaldība pīzadalos šimā projektā, un īpriekš par to saimtu finansējumu apzaļumotas vairākas teritorijas pilsātā. Šogad pašvaldība pretendējoties finansējumu īsnīdza projekta pieteikuma ideju Rāzeknes kultūras un atpūtas parka jeb Raiņa parka teritoriju, papildinot ar kūšumu krīvumiem un asošajos apstodījumus, atjaunot mulčes sagumu. Pasaukumā pīzadaļājās speciālisti, kas stostā par apstodījumu apsaimnīkošanu, ainavu veidošanu, kūku nūzēmi klimata mierķu sasniegšanai teritorijā.
1: Laika ziņas.
0: Dienā Latvijas teritoriju šķērsos nokrišņu zona. Dabas būs porsurā mokūņaini, valsts teritorijas lelokijā daļā gaidams ļeids, daudz vīt arī pārkiuņa nagais un stipris ļeitus gozis. Vies lānai ļeids.

0: Mārāņā ir pušķinu dienvadiem, dienvadu rītumiem, bet piespuždiņi rītumu rajonos izagrīsīs no rītumiem zīmeļa rītumiem. Na gaisa laikā vējs kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra lielākajā valsts daļā plus 17, plus 22 grādi, bet valsts austrumos plus 22, plus 26 grādi. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
1: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

Labu dienu, mīļie draugi, Latgales radio klausētoji šajā skaistajā burvīgajā vasaras dienā. Nu jau 27. juļas, kā vienmēr darba dienos arī šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnīgus mēlus, gaišus sveiciņus un sumanotu jūsu rodus draugus un paziņas svātkus.

Šudiņas uz skaistos vordas vārtkus svin Dita un Marta. Daudz laimes gaveļnīcoms vārtkus!

Bet, nu, kā vienmēr arī šodien ķersimās klot pie jūsu izsūtētiem sirsnēgiem, meliem, gaišiem sveicīņiem un loba vēlējumiem. Un pirmīs sveicīņas ar mēliem sirsnēgiem sveicīņiem, lai ceļoja pagojušajā vorda dīnā Annai Kancānē Rāziknī. Pijam, ko dīna ķau dūt, steidzēks ir saulis laiks, lēdza tam pagaist viss, ko rūda siuras bādes, prīka zaiks. Noplūdz, kai pučis dīnas, laiks, ko dovanoj ķau. Skaistokos zīdlapeņis pajam vīnēgi jau. Veseļēbu, izturēbu sirdsmīru un saulēnu noskaņomu, dīva palēdzēbu un dīva motis aizsardzēbu ikdīnā vieļai un melis veids tivoko kaimiņīņam.

Melijas sirsnīgi sveicieni vārda dienā, lai ceļoja Melijai Anniņai, kas akolskai skaistījos svātkūs. Gaišas dīnas ilgu mūžu, laimis pilnu vārda dīnu. Melijas sveicinu visu to loboku vieļai mačukim.

Sirsnīgi sveicam vakardienas skaistajā vordadīnā Annu Gaidis Rāziknī un Annu Kozlovu Biersgaļī. Lai jūsim pīdarbais skaistokīs sapnis, reic, ko naizmierst domu pagalvī likt, un ar jūkai grošņo zīdu dīnu porsteigt un leidzatai tikt. Vēlējam nabeidzamu laimi, mierkļus, kas vienmār dora bagotu, darbu, kas spācinoj, uzvaras, kas īdvesmoj un veiksmi, kas vienmār ir blokus, lai divas vietēba divamotis aizbildnīcēba un aizbildnīcēba, sardzēba, svāto gora gaisma un vadēba visos dzēvis dīnos. Sirsnēgi sveic Antoņina Maltā.

Sirsnīgi un mēli sveiciņi vakardienas skaistajā vorda dīnā, lai ceļoju iz rāzikni Annai Kancānei, lai tev veiksme pasnīdz rūku, prīks, lai vienmēr durovis ver, un lai gaišu sauļistaru, kotra dīna jaunā nās. Tu ņas ļoti burveigu un svātu, tevī nūzēmēgu svātos Annas vordu. Lai tevi vienmēr pavada svātos Annas, jaunovas Marijas motis, dovotos vietēba, sirds mīrs un dziļos sorgajūšo mīļestēba. Lai dzēvī vienmēr mojot žielistēba un svietēba, ko pasauļai nasusā tava aizbildņa svāto Anna. Ar Annas vordu cālu, kas viesturīm ir svāts, ik sūļs tavā dzēvī, lai teik svietēts un spācinots. Lai jaunavas Marijas motis mīļestēbas gors dovoja mīru, ko naspēja salaust ņevīns laika zūps. Lai par kotru stundi dīvam pazateicīs, par kotru vīnu nudzēvotu dīnu. Sirsnēgi sveic un visu tū loboku vieļēji Mara, Broņislava, Irēna un Elza.

sirsnīgi sveicieni šodien, lai ceļoja zilūkstīs pusīs timšāniem, Melijai, vecmāmiņai, Annai, Rūtkupai, skaistījā vakardīnas vordadīnā. Kais vatu Anna klusais vietēbu sāja, kaut pasaulis tē roku zīduja jaukļāja, tā lai tavā sirdī šudiņ prīks un gaisma mojoja, un kotris lobijas vords, kai svāts suļiejums kreit. Lai stipra veselība, lai joprojām raid soļus gaišas domas, optimismas un viss tas pats lobokīs. Mēlīju mēli un sirsnēgi sveic Mēlīs Mozdāls ar ģimiņiem.

sirsnīgi un mēli sveicām Annu Pakavu mērsragā vordā Dīnā. Lai šeit Dīnā atnas prīku, mīļestēbu, īdosmu un skaistus mirkļus, kas sasilda sirdim. Vēlējām veseļēbu, izturēbu, garēgu spāku, optimismu, divas vietēbu, divamotis aizbildnīcēbu un svato gora gaismu un vadēbu. Mēli sveic mosēcis Antoņina, Zinaida un Janīna ar savam kuplijumu saimumu.

Sirsnieks sveicina Vorda dienā, lai ceļoju iz Lūdzu Annai Rūskulēji. No šo dīnu dīveņu munam mūžam pīroksti klot, arī nokamu dīnu reidīnu atļauj man pīdzīdot, pīsopjāt, pīgaviļāt, jūs tļēdza dūt un dūt. Nokamu dīnu reidīnu dūd dīveņu man sudrabotu, moci man īsāt cerēbu, vītā, kur proc, nagrib ticēt. Ļaukai mirdzūšam pūgum aiz prīka tik laimis osarom ritēt. Moci man vīglai ritinot komuļi tevis dūtu. Šo reitu, šo mirkli, šo dīnu, šo mūžu sudrabotu. Lai divas vietēba, mīlestēbas un saticēbas pilna kotra ir kūpā ar tevi. Sirsnēgi un mēlis veids gimiņām.

sirsnīgi sveicīņi pagojušajā vorda dīnā, lai ceļoja Kristīnei Stepānei. Ir mums vajadzīgs, lai dīna jauka kļūtu, kāds nejauši uzsmaidījis man būtu, lai dīna staigotu man blokus prīks, kāds labestēbas zītputeksnis līgs. Veselību, veiksmi, panokumus, izturēbu un visu to loboku vieļai gimiņa, rodī īdiņā, kai arī bierspilīši un Janka.

sirsnīgi un meli sveiciņi, lai ceļoja mūsu patstovēgajai klausētojai un arī zvanētojai Annai Rūtkupai zilūkstis pusi skaistajos vārdasvātkūs. Tāpat arī meli sveiciņas visam Annam, kas klausos, bet vēl tikai dūmoja sazajumtīs un mūsim pīzvaņāt. Lai laimē nok pīvsim un vienmēr paļīg blokus, lai vieļēgs ir liktiņa prots, mīļestēbas, lai pīteik, gonkūs saimt, gon citim kūdūt, lai divas vietēbas, stipra veseļēba, gaišas dūmas un tivinīku mīļestēba un atbalsts. Paldies, ka ikdīnā esat kūpā ar mūsim sirsnēgi sveicam. To arī šodien dienas apsveikamu koncerts ir pīzatavojis izskaņai. Lai tiktos arī reidienas koncertā, reit nu reita gaidam zvonu seiziņas un e-pastus ar jauniem sirsnēgiem sveicīņiem. Bet nu, lai esam jauka šeit skaisto palāko, nu jau mūsu pusī arī ļeitai no Dīna un tiksimies nokušreiz.

0: kas itimā nedēļā svarīgs? Jūsu uzmanībai Daiņam Jartāna komentārs. 2025. gads maijā starptautisko koalīcija nolēma izveidot tribunālu, kas izmeklētu agresijas nozīgumus pret Ukrainu. Ir pagojis gads. Cik toļi ir progresējis tribunāla darbs, kura mērķis ir saukt pie atbildības Krīvejas politiskos un militāros vadētojus? Latvijas purstos ir bijušais Latvijas prezidents Egils Levits intervijā lvportals.lv norādījis, ka juridiskais darbs pie tribunāla izveides ir pabeigts, ka viss īs labi tribunāla praktisko izveide prasīs vismaz divējus godus, itis atceras īshāgā. Pēc Levita dūmam tribunāla galveno nūzēme nav tis, ka cilvēks teik ielikts cītumā, bet gan tis, ka tīsas procesā tīsa atkloja dokumentē un nūvērtē attīcēgu nūzīgumu. Piemērs ir Nirnbergas tribunāls, kad izveidojās precedents tīsot bez apsūdzēto klotbūtnis. Nacists Martins Bormans tika apsūdzēts, jam tika pīsprīst novissūts, kas natika izpildēts, jo jis natika nūgilts. Kai nūroda Levits tribunāls Hāgā pieteis krīvēja samatpersonu dalēbu kara nūzīgumus, nūzīgumus pret cilvēci īspējams genocīdā, piemēram bārnu nalikumēgā izsūtīšanā. Egils Levits arī nūroda, ka starptautiskos tīsēbi situšāk piedzēvo lelu porbaudēmu. Par to, ka tīsēbu porkopšana itušāk ir sasniegusi taidu lēmeni, kāds nav redzēts nūtro pasauļa kara. De to vajadzēja tāda īpaša tīsa. Vismaz īta Eiropā mēs vēl skaitam, ka starptautiskos tīsēbis ir loboka starpvalstu attīcēba forma, nekai agresija spāka izmantošana nūroda Levits. Svarīga ir arī pastrēpot, ka starptautisko krimināltīsa jau ir izdevusi starptautiski saistošus apcītinošanas orderus par augstoku Krīvejas amatpersonu apcītinošanu par kara nozīgumiem un nozīgumiem pret cilvēci. Itī ir Vladimirs Putins un Marija Ļvova-Belova. Par nalikumēgu Ukrainas bārnu deportāciju. Bevšais Ukrainas aizsardzības ministrs Šoigu ir bruņotos spāku ģenerālštāba priekšnīgs Valerijs Gerasimovs par mērķtiecīgiem uzbrukumiem Ukrainas civilajai enerģētikas infrastruktūrai. Iti orderi nozēmoja, ka vairāk nekā 120 valstīm visā pasaulē ir juridisks pienākums apcītinot tos personas, ja tos iebrauks jūs teritorijā. Kas itimā nedēļā svarīgs? Mūsu otro tēmu būs par ekonomiku Eiropas Savienībā, īpimosim Latgulā. Lielāko Vācijas autoražotāja Volkswagen vadība ir paziņojusi, ka uzņēmumam iespējams būs atlaist apmēram 50 tūkstoši darbinieku visā pasaulē. Tamā skaitā arī jomētas uzņēmumā Audi par šē Bugatti Škoda. Īpriekš mēdīji ziņo, ka var atlaist daža 100 tūkstoši darbinieku. Viens no galvenos iemeslu, ko Volkswagen ir jopījām tik radikāli lēmumi, ir navariešana konkurēt ar Ķīnas autoražotojiem, kuri daboja vislielāko tirga daļu Eiropā. Tokai nūroda izdevums Business Insider, Volkswagen grupa jau godim Ķīnu ir redzījusi kā savu mašiņu pordošanas vītu, bet, kad Ķīnas tirgs sots klibot, vots uzņēmums tam nebija gotovs. Situācija ir tāda, ka visi Eiropas autoražotoji zaudēja tirgus dalību. Itošāk Ķīnas produkcija aizem vairākai 15% no Eiropas elektroautomobiļu tirga. Bet ko itamā situācijā darīt? Eiropas komisija apzināja vajadzēja breikoties, kab globtu vītījus autoražotojus, Brisele plānoja uzlikt augstokus tarifus iz Ķīnā ražotos mašiņu importa. Bet Eiropa itūšāk saskarās ar daudzam citām problēmām – dzēvis dordzēbu, sātu trūkumu, eipaši lielokajos pilsētos, dzēvotoju nūvacošanu darba spākai prasme trūkumu, ide augušu sociālu navīnlēdzēbu. Kā ir izsinoti tos problēmas? Eiropas Savienības sātu programmām dašķērus 43 miljardus eiro, teikst rodots, ka paotrinotu būvniecības atļauju izdūšanu, samazinotu būvniecības izmaksas ir atvieglotu valsts atbalsta sniegšanu sociālajiem mojūkļiem. Tāpat vēl daudz vairāk cilvēku ir nabadzības riskā, nekai tam vajadzētu būt. Kā viestē ziņu aģentūra DPA, Vācijas rūpnīcēba zaudēja vairu darba vītu. Itūšāk tražošanas nozarā katru mēnesi tiek zaudātas ap 15 tūkstošus darba vītu. Beidzamajos 12 mēnešos itis skaitlis ir bijis 174 tūkstošus, bet vairoki 100 tūkstošu darba vītu tumā pašā laikā ir breivas. Kā redzam, Latvijā nav vienīgo, kas saziskarās ar līdzīgiem izaicinājumiem, bet kāda ir sociālo situācija Latgulā? Dati līdzināja, ka vairāk nekā 76% Latgulis saimisteibu piedzēvoja pastovēgas finansiālas grūtības kasdīnas izdevuma sekšanā. Latgulā ir liels ilgtermiņa bezdarba risks, īpaši pirms pensijas vecuma dzīvotojiem ar zemu cīvīdēju izglītības līmeni. Itūšāk cēmā tiek izskatīts Latvijas austrumu teritorijas attīstības likums, kura mērķis ir taišņi novērst Latgulis ilgtermiņa sociāla-ekonomisko atpalīdzību. Likumā iekļauts atbalsts sātu pieejamības veicinošanai infrastruktūras uzlabošanai. Tiek akcentēta arī latgalīšu valodas ivītījos kultūras identitātes aizsardzība, kā arī informatīvos telpas drūšēba. Tokvēl nav zinām, kādā versijā likums tiks pieimts. Itamā nedēļā atbildīgo saimes komisija izskatīja likumprojektu Latvijas austrumu teritorijas attīstības likums. Atbalstīja Vidzemes planošanas reģionu priekšlikumu iekļaut Valkas, Smiltenis, Gulbenis, Modonis pašvaldības papildus Latgales planošanas reģionu Mjālūksnis pašvaldībai. Komisijas lūcekļi pret itū pieju un aībilda ir piekrita itū nūstoja palsts saimes sēdā. Tas zēmē, ka līdzekļi, kurus varētu dašķiert speciāli Latgulē ir pīrobežas pogastim, tiks sadalēti pa daudz plašoku teritoriju. Paldies, ka klausāties Daņam Jartāna komentāru.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales bols.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dūd mums šodiņ un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam savim parodnīkim un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūs bazņēcai, svātūs

0: vienu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Mūžīgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasaula grākim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Mūžīgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasaula grākim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Mūžīgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasaula grākim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Mūžīgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasaula grākim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dienu.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu

0: ciešanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgūs ciešanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgūs ciešanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgūs ciešanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāte.

Vadim 20 sastījā Juļijas saimas priekšsēdātojas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica kopā ar saimas deputātu grupu tikos ar Amerikas Savienoto valstu kongresa delegāciju. Te ir viena no lielākajām ASV kongresa delegācijām, kas pēdējo gadu laikā apmeklējusi Latviju. Vizītes ietvaros pornoja Baltijas reģiona drošību, NATO atturēšanas spēju stiprinot transatlantisko sadarbību atbalstu Ukrainai, kā arī ekonomiskos sadarbības jautājumus. Mūsu mērķis ir padziļinot divpusējo sadarbību ar ASV drošības un aizsardzības industriju, kā arī enerģētikas un tehnoloģiju jūmos uzsvēra saimes priekšsādātojas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica. Tikšanos laikā pusis īpazīstinos ar ASV kongresmeņus arī ar savu vērtējumu par drošības situāciju Baltijas reģionā. Norodot, ka Krīvejas un Baltkrīvejas radētīm izaicinājumiem un apdraudējumu, tāpat pornoja ASV līderēbas nozēmi NATO aliansi un transatlantiskos vienotēbas saglobošanā. Latvijā ASV delegācijas sastovā

un Nacionālos drošības jautājumu komitejos un aktīvi izsaistos lāvumu pieņemšanā par ASV aizsardzības finansējumu un sadarbību ar sabiedrību.

0: Jaunieši no Latvijas un citom Baltijas valstīm aicināti pieteikties starptautiskajai mediju nometņai Young Media Sharks, kas šogad no 24. Līdz 29. Augustam notiks Siguldā. Dalībai nometnī tiks izvēlēti 50 motivēti jaunieši vecumā no 14 līdz 20 gadiem, lai pieteiktos projekta mājaslapā www.youngmediasharks.eu, jo iznāca radošīs uzdevums. Nometni organizēja jauniešu organizācija Avantis un pazateicoties projekta galvenam atbalstētojam Vācijas Federatīvos Republikas viesnīcei Bairēgā. Daļēba nometnī jaunīšiem ir bez mokses. Nometņa Young Media Sharks Latvijā notiek jau dasmetu raizi. Nu šodien dienas 27. Juļā Ļēvonos uzsokti Rēgas ielas brauktuvis asfaltbetona saguma frezēšanas darbi. Darbus uzsok nu pilsātas robežas Daugavpiļs pusī un pakopeniski virzēsīs toļok pa Rēgas ielu. Bodarbu laikā atsevišķos Rēgas ielas pusmos būs apgrūtinota transporta līdzekļu kustēba un darbu zonā satiksmi organizēs ar pagaidu luksaforiem. Autovadētoja aicinoti īvārot uzstodētos ceļa zemes un satiksmes organizācijas schēmos norodētu kortēbu. Aicinās visus satiksmes daļēbniekus arī spratnī izaturāties pret aizlaicīgiem satiksmes ierobežojumiem un būdarbu zonas tilumā īvārot īpašu pīsardzēbu. Būdarbi teika īstenoti projekta Ļēvonu novada publiskos infrastruktūras kvalitātes uzlabošana uzņēmē darbības attīstības veicinošanai ītvaros.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā Latviju šķērsos nūkrišņu zonam. Dabas būs porsurā mokūņēni un valsts teritorijas lelokijā daļā gaidams lēts, daudzvīt pārkļuņa nagais un stipras lētus gozis. Viesi lānai lēdz mārinai pūs no dienvadiem dienvadrītumiem, bet piespuždienī rītumu rajonos jau izagrīsīs no rītumiem ziemeļrītumiem, bet nagaisa laikā viesi kļūs brāzmains. Gaisa temperatūrā būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos, bet valsts austrumos plus 22, plus 26 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Latgulis radīs ziņas.
3: Sveicināti Latgulis radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizā.

Vadina 20 sastajā Juļijas saimas priekšsēdātojas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica kopā ar saimas deputātu grupu tikos ar Amerikas Savienoto valstu kongresa delegāciju. Te ir viena no lielākajām ASV kongresa delegācijām, kas pēdējo gadu laikā apmeklējusi Latviju. Vizītes ietvaros pornoja Baltijas reģiona drošību, NATO atturēšanas spēju stiprināšanu, transatlantisko sadarbību atbalstu Ukrainai, kā arī ekonomiskos sadarbības jautājumus. Mūsu mērķis ir padziļinot divpusējo sadarbību ar ASV drošības un aizsardzības industriju, kā arī enerģētikas un tehnoloģiju jūmos uzsvēra saimes priekšsādātojas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica. Tikšanos laikā pusis īpazīstinos ar ASV kongresmeņus arī ar savu vērtējumu par drošības situāciju Baltijas reģionā. Norodot, ka Krīvejas un Baltkrīvejas radētīm izaicinājumiem un apdraudējumu, tāpat pornojā ASV līderēbas nozēmi NATO aliansi un transatlantiskos vienotēbas saglabošanā. Latvijā ASV delegācijas sastovā bija izradušīs kongresā Porstovju palātes apropirāciju komisijas aizsardzības apakškomisijas priekšsādātojs kongresmenis Kens Kalvets, kā arī kongresmeņi Betija Makulumā, Džeikijs Elzijs, Džons Rutherfords, Skots Franklins, Niks Lalota un Norma Toresa. Visi delegācijas porstovi ījam nozēmēgu somatus ASV kongresa apropirāciju un nacionālos drošības

0: No 24. līdz 29. augustam notiks Siguldā. Darbai nometnī tiks izvēlēti 50 motivēti jaunīši vecumā no 14 līdz 20 gadiem. Lai pieteiktos projekta mājaslapā www.youngmediashocks.eu, jo iznāca radošīs uzdevums. Nometni organizē jaunīšu organizācija Avantis un pazateicoties projekta galvenam atbalstētojam Vācijas Federatīvos Republikas viesnīcei Bairēgā. Daļēba nometnī jaunīšiem ir bez moksas. Nometnē Young Media Sharks Latvijā notiek jau desmitu raizi. Nu šodien dienas 27. juļā Ļēvonos uzsokti Rēgas ielas brauktuvis asfaltbetona saguma frezēšanas darbi. Darbus uzsok nu pilsātas robežas Daugavpiļs pusī un pakopeniski virzēsīs toļok pa Rēgas ielu. Bodarbu liek atsevišķos Rēgas ielas pusmos būs apgrūtinota transporta līdzekļu kustēba un darbu zonā satiksmi organizēs ar pagaidu luksaforim. Autovadētoja aicinoti īvārot uzstodētos ceļa zemes un satiksmes organizācijas schēmos norodētu kortēvu. Aicinās visus satiksmes daļēbniekus arī spratnī izaturāties pret aizlaicīgiem satiksmes ierobežojumiem un būdarbu zonas tilumā īvārot īpašu pīsardzēbu. Būdarbi teika īstenoti projekta Ļēvonu novada publiskos infrastruktūras kvalitātes uzlabošana uzņēmē darbības attīstības veicinošanai ītvarūs.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā Latviju šķērsos nūkrišņu zona. Dabas būs porsurā mokūņēni un valsts teritorijas lelokijā daļā gaidams lēts, daudzvīt pārkļūņa nagais un stipras lētus gozis. Viesi lānai lēdz mārinai pūs no dienvadiem dienvadrītumiem, bet piespuždienī rītumu rajonos jau izagrīsīs no rītumiem ziemeļrītumiem, bet nagaisa laikā viesi kļūs brāzmains. Gaisa temperatūrā būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos, bet valsts austrumos plus 22, plus 26 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dieva tava un dēla un svēto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļin mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazeistu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vortim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vislielāko vaine, todēļ lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsu broļi un mūsas, aizlūgt par mani, Kunga mūsu Dievu. Lai apsažāloja par mums svarenais Dievs un pīdījis mūsu grākus, lai mūs ievet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūksimies. Visvarenais mūžīgais Dievs, svātais Jākubs, kā pirmais no apostulim līdzinoja par tevi ar savu asni, tevi lūdzam, dod savai baznīcai smelt spāku jo ticībā un īmantot atbalstu jo aizbildnībā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzīvi un valda svāto gura vienībā, Dievs visus mūžu mūžus.
1: Āmen.

0: Lasījums no svāto apustuļa Povola otros viestales korintīšiem. Broļi, žielestības dorgumu mēs globojam mola traukūs, lai šai spāka porpilnība būtu no dīva, navis no mums. No visam pusam mēs ciešam spaidus, bet nāsam nūmokti, dzēvojam grūtībos, bet nakreitam izmisumā, teikam vojoti, bet nakļūstam atstoti, teikam nomasti zemē, bet neejam bojām. Mēs vienmēr nesam mīsā Jēzus novis cīšanas, lai mūsu mīsā kļūtu redzama arī Jēzus dzīveība. Jo mēs, kas dzīvojam, vienmēr teikam nodūti novei Jēzus dieļ, lai mūsu mierstīgajā mīsā kļūtu redzama arī Jēzus dzīveība. Tātad mūsūs darbojās nove, bet jūsūs dzīveība. Bet mums ir taic ticēbas gors, ka ir rakstīts, es īticēju, topēc arī runoju, un mēs arī ticam un todē runojam, jo zinam, ka tis, kurš uzmūdinoja kungu Jēzu, uzmūdinos arī mūsus kopā ar Jēzu un nūstodēs sev prīškā kopā ar jums, jo tas viss ir jūsu dieļ, lai porbagoto žielestība vairotu Dieva gūdu, daudzu pateicības dieļ. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasījums un svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā pie Jēzus pīgoja Zabadeja dālu mote ar saviem dālim, nozameta zemē un no jo kaut ko lildze. Jis jautoja jai, ko tu vielījis, jai atbildēja, soki, lai šī divi muni dāli sādātu tavā valstībā, viens tavā labajā un otrs kreisajā pusē. Bet Jēzus atbildot sacēja, jūs nazinot, ko lildzat, vai jūs varat dzert bikeri, kas man būs jodzer? Ja atbildēja, mēs varam. Jis sacēja jim, munu bikeri jūs gan dzersit, tomēr na man pīzinok dūt vītu munā labajā un kreisajā pusē, bet tu ījimstī, kurim tu ir sagatavojis mun stāvus, un desmit to dzieržot dusmojos uz šim divim broļim. Bet Jēzus pieaicināja jūs pie sevis un sacēja, jūs zinot, ka tautu valdnīķi valda por tom, un tī, kas ir leli, izmantoja varu por tom, starp jums tainā būs, bet ja kurš starp jums gribētu kļūt lels, lai kļūs jūsu kolps, un ja kurš gribētu starp jums būt pirmais, tis, lai ir jūsu vergs, tāpat arī cilvēka dāls nav nocis, lai jam kolpotu, bet lai pats kolpotu un atdotu savu dzīvību daudzu atpirkšanai. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristus.
0: Torģi broļi un mūsas. Pirmajā lasījumā dzirdējam, kā apostols Pāvils saka, žēlastības dorgumu mēs globojam mola traukos. Mola trauki tev jūs austrumos bija visizplatētokais un lītotokī sadzēves priekšmeti. Tī bija trausli, otri pleisa, bet tieši šaidos traukos bieži vien globoja dorgakmeņus, zelta monetas un daudz ko citu, kam bija lielā vērtība. Mola trauki simbolizēja cilvēku, kurš ir veidots no zemes, kurš ir trauslis. Cilvēks nogurst, piedzēvoj gan fiziskas, gan iekšējās ciešanas. Cilvēks māc kļūdēties, grākot. Cilvēka spāki nav neizsmeļami. Tomēr Dīvam mēs esam ļoti vērtīgi. Dīvs vēlas mums dovot savas žēlastības. Pravīts Jeremijs ir salīdzinojis Dīvu ar pūdnīku, kurš veidoj mola traukus. Tis nozīmē, ka Dīvs ir tis, kurš veidoj mūsu sirdis. Mūsu uzdevums ir sazadarboties ar Dīva žēlastību. Ļaut, lai Dīvs mūsu spūrveidoja, lai jis mūsus apgaismoja un stiprinoja. Līdzēģi, kai mola traukūs tika globoti dorgakmeņi, zelta monetas un daudz kas cits, kam bija liela vērtība, arī mūsu sirdis Dievs var pīpildēt ar savu gudrību, ar mīru, ar cerību. Bet cilvēks dažādu apstākļu ietekmē var zaudēt mīru, zaudēt cerību. Sirdi var piepildēt arī skaudība, lepnība, baiļis. Svarīgi ir pajautot sev, kas piepilda mūsu sirdis. Cik daudz mīra un cerības ir mūsu sirdīs. Apostols Pāvils uzsver, mēs dzēvojam grūtībos, bet nakreitam izmisumā. Taidu attieksmi var nebūt viegli saglabot. Cilvēks kreit izmismā tot, kad jo uzmanība ir pīvārsta kaidai problēmai. Kaut kam, ar ko jis neteik golā, kaut jis liukajās uz tū, ko jis naspēja, nazina un naprūt. Cilvēks var zaudēt cerību, tot, kad vairokort kaut kas nasanok. Ja mēs ticam Dīvam, tad mēs vieršam savu sirdi uz jū un cerējam – kad Dievs noks palīgā timā, ar ko ir grijuši tikt golām. Šodien Rēzeknes Aglūnas diecēzē mēs svinam svāto Jākuba svātkus. Ja pordūmajam tū, kāds bija apostols Jākubs, tad varam teikt, ka jis tāpat kā jebkurš cilvēks sazaskora ar cilvēciskos dobas trauslumu. Jākubs bieži reaģēja impulsīvi, bija napacīteiks un apdūmeiks. Jis bija cilvēks ar savam vojēbam, ar savam raksturu īzēmēm. Apostols Jākubs ieklausēja, ko Jēzus sacīja un centēs to izpildēt. Tāpēc jo sirdī daudz kas mainējos. Taits ir arī mūsu uzdevums klausēties, ko Jēzus mums moca, uz ko jis mūsus pamudinoja, pīvierst savas sirdis dīvam. Apostols Jākubs ir labs piemērs tam, ka Dievs var porveidot un var darboties arī mūsu dzēvēm. Apostols Jākubs ar Dieva žēlastības palīdzību kļuva par dedzēgu evaņģēlijas sludinotoju. Par jo dedzēbu līdzinoja viestule, kura ir iekļauta jaunajā darībā. Ja šajā viestulē dod daudz vietēju atziņu, kas mums var noderēt garīgajā dzēvēm. Apostols Jākubs runoja par porbaudējumiem, jis saka, ticēbas porbaudēšana roda izturēbu. Grīvtī brēži mūsu dzēvē ir kā ticēbas porbaudējumi. Kad viss izadūdās, ir viegli liuktīs, bet kut ir kaut kādas grūtības, tad vierst savu uzmanību uz Dīvu var nebūt viegli. Tad varbūt vēlma dūmot par tom grūtībam, kas tiek piedzīvotas. Svarīgi uzticēt Dīvam tū, ar ko šobrīd neteikam golā. Varbūt tos ir kaut kādas vojēbas, grāki. Varbūt kaut kas nedot mīru un atņemt cerību. Mēs esam aicinoti liuktīs ar ticēbu, nazašaubēt un pazaļaut uz Dīva palīdzību. Āmen. Vīnosimies kopējā liukšanā. Liuksim par baznīcu, lai kungs to uztur par svātu un cerības pilnu Dīva mīlestības un godības līdzinējici.
1: Mēs Tevi liucam, kungs un Dīvs.
0: Liuksim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupim, prīsterim un diekonim, kas sludinoja Dīva vordu, un lauž Eukaristijas maizi, lai pabarotu tūs, kas izsalkuši piec Dīva, kungs stiprinoj un vodi jūs.
1: Mēs Tevi liucam, kungs un Dīvs.
0: Liuksimies par mums pašim, šeit klotasūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausītojim, lai mūsu ticēba ir dzēva un dedzēga, un lai mēs dzēvojam kristīša vorda cīnēgi.
1: Mēs Tevi liucam, kungs un Dīvs.
0: Liuksim par tīm, kas ir toļi no Dīva, lai kungs apsažāloju un aicinoju jūs atsagrīst tāva mojos.
1: Mēs Tevi liucam, kungs un Dīvs.
0: Liuksimies svātos mises nodomā par mirušu Mariju, lai dīšē dovai mūžēgu mīru dabasu valsteibā.
1: Mēs Tevi liucam, kungs un Dīvs.
0: Kungs, mēs liucam, vodi mūsu gaitas tai, lai pādējā dīnā izarodētūs, kasam cīnēģi izmantojuši Tevis dūtu dzēves dovanu, un reikstam īt dabasu valsteibas prīkā, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
2: Āmeni.

0: Lūdzu, Tēvs, soļun mūsu, lai dievs varnais tāvs bija munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs bijam šūpuri no tovam rūkom, par gūdu un slavu savam vortam, par lubu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, attērē mūs ar to dālu ciešanu globjošo kristēbu, lai tev ir pateikams mūsu pīnesums svāto Jākuba svātkūs, kuram tu pirmajam no apostulim ļovi baudēt Kristus ciešanu bikeri, kas dzēv un volda mūžu mūžūs.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tovu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasteicam vienmēr un visur. Tu esi mūžēgais ganētojs, kas nekot napamēt savu gunompulku, bet gan caur svātajiem apostulim pastovēģi to sorgoju, lai baznēcu porvaldētu ganētoji, kur ir svaidēti, kā ir tava dāla vietnīķi, un topēc lēdz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņiem un valdēšanam, ar visiem debespūkiem, mēs dzīdam tev slavas himnu, namitēģis caucūt.

Kungs, tu esi patiesis vārds, ik vienas svātuma lūdz. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svāto šos dāvanas ar to gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asnī. Ko šis labprotēģis sevi atdeve cīšanam, es paņēma maizi un to pasateikdams lauze un deva sevi mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jis paēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derības asņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tumanai pīmiņāja.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs svīstēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam cēšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot, pazemēģi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu tā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visam goreicinīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā un ļaujam skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovi mums leidzlību mūžīgajā dzīvē, leidz ar svātū Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svātū Jēzupu jo slēgavaini, ar svātīm apustulim un visam svātajim, kas tev ir pateikami nu mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavajam, caur to dālu Jēzu Kristu. Cauri Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev Dīvam visvarenajam tāvam, svāto gura vīnībā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdim, un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļu.

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labi ielīdzi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žalsardēbas spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargot un jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteiba un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostolim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nausies mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu, un saskaņā ar savu gribu labvielīstē dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un voldi mūžu mūžūs.
1: Amen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar tavu koru.
2: Nēdzis pēc citam mīrasējumu.

0: Lūdz Dieva ģārdu, kas nosēdz pasaules grākus, svietēģi tī, kur ir aizvinoti uz ģāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vasalā.

0: Lūksimēs. Kungs, tevi lūdzam, palīdzi mums ar svāto apostola Jākuba lūkšanas aizbildnību, kura svātkus esam priecēji baudējuši tos svātos dovanas, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tovu koru.
0: Lai jūsu svietē visvarnais Dievs, Tavs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība, lai jūs uz pavotā.
1: Pateicība Dievam.

lūksimēs. Dievs svietējos daudzis ar mīra svietēbu, un tos, kas pazaļau no svātos Marijas, mores zemes karalīnes aizbildēbu, izglopnusam skumem un nālaimēm, caur Kristu mūsu

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Soldu mīgu ar Latgaļis radio. Pareizs laiks 10 vokorā.
1: Jūs klausītājs Latgaļis radio.

klausies, Izraēl. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs kungs. Klausies, Izraēl. Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais kungs. Klausies, Izraēl. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais kungs.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.